0: Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadilu sawfufakum fa inna. Lurus dan rapatkan. Sembilan.
1: Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم